Kristo no ne nkwagyere a wone no abɔ mpunimpu na wasan wakyiri afiri ne ne yɛse yi ɛhe mfa ɛna wokɔnya nkwagyeɛ foforɔ ayɛ den ɛde afiri anapa yi ɔrefoɔ sɛ wowie firi wo ho a mekae wo kakra sɛ kristo bɛba bio na ne mma yɛtɔ so mmienu na ɛnyɛ sɛ ne mma yɛdi kan no ne mma yɛdi kan no deɛ ɔba ne sɛ iguama na ɔde ne kra ɛyɛ afɔrebɔdeɛ ɛma nnipa nyinara ɛma yɛ nyinaa ɛno na ama me ne wo mmienu ɛnɛ yɛn so yɛtumi bɔ kristo ne din na ne mma yɛtɔ so mmienu no deɛ ɔbɛba te sɛ lion ɔbɛba a ɛgya di n'anim na deɛ ɔbɛyɛ nyinaa ne sɛ ɔbɛbu me ne wo mmienu akontaa anaso ɔbɛgyegye yɛn enti akontaa bɛn ɛna wokɔbuo onua sɛ ɛdɔn no bɔ mu a sɛ ɛnɛ kristo frɛ wo ɛnɛ sɛ wofiri wiase a akontaa bɛn ɛna wo kra ɛrekɔbuo na wohyɛ ɔbra ne tebea a wowɔ mu yi wo kra ɛbɛnya nkwagye bisa wo sɛ ɛnɛ sɛ nyame to nsa frɛ wo sɛ ɛnɛ wofiri wiase a akontaa bɛn ahoboa bɛn awosiesie bɛn na woayɛ a wokɔbu ho akontaa so wobɛsi afiri kristo ne yɛse kristo na ɛma nkɔ o ɔdɔfo mɛyɛ nsɛm a yɛka ɛnyɛ nkwasasɛm bi mma wo na da a ɔkra no ɔte wo mu da a ɔhonam wei wakoma ne bɛte no ɛwɔ na bɛhu sɛ kristo yɛ a yɛka ne ho asɛm yi ɛyɛ mfasodeɛ ɛde ma yɛ nyinara ɛnti ɔdɔfo anapɛi mekamfo kristo ama wo sɛ fa woma saa ɔbɛma yi fa wo bɔ saa ɔbɛma yi anapɛi kristo to nsa frɛ wo fa woma no na kyɛ wɔ brɛbɔ mu ma no ɛfiri sɛ ɔno na ɔwɔ ɔnni awieyɛ nkwa ɔno na ɔwɔ nkwagye nsɛm a sɛ yɛba ne mu ne yɛnante no kwan so ne yɛdi noasɛm so a ɔde ma yɛ na ɔde ma yɛ kwa a yɛntua ho biribi enti anapa yi hwan ɛna wosɛn kristo ho